Aschen Kotsch, lasso nose poprom jen an nespokojniši. Na čim da to jenoš zaleži? Je to nekajka nemska mentalita abo mentalita z našeho regiona? Na toto prašenje vodmovja monitoring a vodem vjadzaniče tu v našich poistčach vod Mateja nedom, tež bude napo.

Jensen koje premiera lečno živat va tu ve mešče. A to reka zo raja vod Jensenišeho nima lešedne večo, a tež dusadus popodnju narode. A nekotr zastupne listčiki za to tež ešče maja reka z budesko živat va. Kak sađime, abo tykame poradne neplebirne akulki? To pokaza vam Jensa biorator Ignac Vesela. V rege polna šula je to zaradovanje, kiš započne so Jensa popuno dvemaj. Všizevič možeče so krusčicah pola biorotorja Ignaca Vesele. Na žvoli srpsko doma Budešine je Jensa večo šestčeš, zaradovanje na čest 110. posmertnih narodnin Jurija Brezana. Zaredova večoka je strona Ljivica, Jensa večo šestčeš, Budeskim srpskim dome. Jutze večer na povosmiš votirja džesate mezenarodne festival Dudako ve Slepom. Večer šestčiš reka hesvo Dude a pšetšeljo a tam doživiče srpski ludo ansambl. A potom džovečiš zahuđi skupina popsorben. V sobotu zmeja vod poponucioch program hučbu a zabavu za džeči. V Krusčicach při Fulke Zvorce možeče od soboty rania elegantne zapšahy v obke čpovač a im palce tvočič. Šako dže kunste džina vo titul Sakskog mištra abo mištoki ve vođenju zapšaha sobotu rano v osmich zaja tam pruvanja ve dresúrie a krotko potem ve jedženju vokovo kielu. Pečo džin, pečo štrtci. Cištvoč na šest čie.

Serbski Rosvos, Breit Oberanje, Pschee, Schietke Dobre, Dor, Jensny, Schor, Stwortka, Bet, Schorjin, Wosma, Sturzie. Hei Dukwilo, so, Versionoschi, Welle Woche Vormach, Pschedoschim, wo Planuanach, Knejastwa, wo Knejastur, Zmenach, Westruat, Nistwe, Zwoprautjit, Schretschi. Donepschi, Sivia, so jene Struatniske, abo dalsche Zwerski, alle tisch Dübernistwa, a Politikari, a Politikarki, a jedna z nich, Zaposwancha, Liwice, Karin Lajowa, gotrasch, zastupi, honju Wujitsu, Zwersku, Mseme. Wona planowanu reformu zakońskoho korupnoho zawěsćenja zwjazkoho knježastwa razne kritizuje. Kaž Lajowa w Nowinskej z Dźělince informuje, su starosće mi z lekarami a pacientkami budyskim w okresu kitro wulke, bo jej mieniu moli reformy dla dalsze lekarske prakse na ocach zavrić, a wosebe potrichenni su domjace lekarjo, gynekologuki a fyzoterapeuća. A to dla žada se za posvanča zasadne zmiene strotnickim systeme, co by strotnické zastaranje ve vesnych končinach zavěščene bylo.

Romak, svonco, truskalce, tak pokaza, so na mjesec mažnik, dženca šak je vosna to junija, a to zmeja nekoci tež svoje narodnine. Vele zboža do noho leta, a vod jedno, kiš dženca sveči, vim to cele dokvadne, šako chceme je mi potom v okolo 8 hodin 20 gratulovač. Dokaj sme vos reč truskalcovije sezone, so da dženca zaviše tajka svodna truskalcova torta. Najväčšie, najrenšie, najsvodnejšie truskalce našim koncu však zdravia Kašecach a tiež mesolný kino a Bielšicami, tuž naštipajče si korbík, abo nedom, co bol, vosom po šest Čechie.

Heitajka, podobne synki, zaklinča. Wot piatka doni dželle na svedenskim arealu ves lepom na mezenarodnym podauku. Přetož jutze zahi so džesate mezenarodne festival Dudako. A přeprošene su skupine Dudako, ansamble, a solistča z bliska a z daloka. Serbska Vosada slepo je jeničke region Nimske, gdje so pospochi hač do dženznišeho hižolic dotki do na Dudach raje. 6.24.

0: Frank Wesseler. Skončne nekoci juskaja, skončne zaso čopfe temperature a sucha vonka, to so vo sebe vopospodario kupelu a ratario kisciča sunno domku a čvesela. Dola na druhom boku so situácia džena bo lepši voci, štož nastupa suchotu a vodu. Dožto riečku a hatu je davno vusknuo, rybario boja so vo svoje žne a tež strachlisnych vohenju zaso pšibira. Bettina Wenderotor, hier so raus ist zu Problematiku, bliže Sabirawa.
1: Dunki schakasche mine noch nach na litscho, jeso na tschakau. Nitkopak jeso dost schdischuauo, jesada, kotrusch su te ledne huschischo swischau. Des wobladasch se monitor sucho tö Helmholzuo Zentruma za pschesliđeni wopswita, je jasne spoznatsch, soso dre hornja worsta po dekim vedre kajsche runje meachme, skrotka zraba. Cilku na poda, hač do vubokosče 1,80 m, ma historijski deficit. Mölorecu ze šunua staraja so mjestem 5,30 let vo 2,10 m hatu šunuje. A Michal Möller može vopkručić.
2: Da voda pšinje tako vo te pušenki, kde se smio nemske pazels. A da vona rivja da je prade tako hač do. Koncini a vodu čanua, to smo tako do koncini a moji naša hate pelnic, še kus vode noh svočić, a to je ne Poslednje tam še dal do potka čampovo, tak se možeš nekaj prajit, potem tako aj najbožjišo sreč. Mi je konc po se spodu, potem tako pred 10 letami. A posle to bi prinira, sem on te hate nismo jaz spune krenili te 10 hate.
1: Mestem su šunove skoro še hate nimale prozne, štož za svoj čas išče ženje davavo nije, tak Michal Mölo dale. Rybe plahuje jenož išče jednom z dveju hato, a tež tam voda vunže. Dešče, kiš na leču a leču pšindu, ha tam vele ne pomaja, poveda kloštorski hajnik Gido Buda.
3: Hej, ta vujka staroš jo, zo ve leču, deš ta vegetacija bujna kče, potom te rostine ten sov vodu pšimaja, za te hate pomaja te zimske spadki, te su nuzne treba, a te su leca boli tak snadne, zo... Naša hate musu a nesmo moje napelnič. A to bude naša vujka staroš po nazemu, kdež budemo je žneč.
1: Při nekotrych hatach nesu si ani vysči, zo moža išče hač do nazemu čakač, abo hač dobia je hižo leču, nuzove vuvojič, tak buda. Tež delanach su so vopospodario šunovskich hatu, Mölorecu a Celderecu zromadne s hajnikom nedavno k nuzove rozmove zešli. Vulady za plahovanie rybu sú šo druhé hač pozitívne. Michal Mölo.
2: Poprovom to jac nejde, hač tak dále ponže. Budemo dovedť skupinu hatov horadač. To najskýry bude šíjom leta šíč, a za to šo češko mu výječka si šíjom leta ujíč, ale najskýry bude to všetko češe.
1: Znajmenša je ve viesnom hače ište telko vody, zo pilne žaby riechtaja, so Michal Mölo posmiukne. Što by šako šunu byl bez svojich večerných damotných koncertov.
0: Bettina Wenderotor je so se s čiami trajne mało a mene spadku tu v našem regione zabirala a kak so vo sebe na hate a rybarstvo vuskutkuja. Česač, po na posedmiche. A tole jule je Dennis Wenzel s srbskim rozvozu.

0: Bob Dylan. Bečo was am Jazz erklärt, nee, Dukwilo, Nagor, Jezebel, Popucho, USA. Jens has mehr Konzert, Sayo Zishims mehr Konzert, abschichert nicht, ne, dich. Saperlischka, krass nicht aus Herbski Wuras. Saperlischka, schak ne prae me jene Schnickomukische, deki praue Pfiffikus, mutre Tschwoik, potakim. Saperlischka, wujiva so dich, jako Wuras, Sajivanost, che podobne Saperlot. A Saperlischka je tež meno serbskog podcasta, kotrež produkuje student medicine Peter Gisvok. Viacač 20 epizodov je mjesto mižo na Spotifyu a na YouTube je vozivio, kotrež rozimaja šelake popularno vedomostne teme vosebe za dječi a modostnih, a to stajne se znatem intro menujce tutem jule.
1: Wow, čakače!
2: Na Saperlišku!
0: Hej, tola, šitko ma tež raz svoj kunc, a tak je tež se s tutim formatom časovih pričindla. Kunc, leta, nimo. Feno jo pak nemili cilje zrodni byt, čako sodaja išče ci epizode slubi producent sapsko podcasta Peter Gisvok. Pšelat epizodu namakače me s drugim na YouTube a Spotifyu pod hesvom Saperlischka. Apropo, Spotify, tam namakače tež riad podcastu Sapska rozhlasa. Od dječacech hač k nedzielnejším usyvaniam 7 hodzin 15 minut.

0: Hei, nicht gab oder misseras, do sorelza, pschette stammson nicht do jara weseli. Sorelski modo will lebe laber, je wird tak meno an dem Page Monika Dubbe um Matteo TV Schwerz.
1: Hei, du da juristiska chainsa, wo wopras Monika na T-Shirtche je sakonchene. Da wollen sie wie Sorelski modo will lebe laber na Instagramme, an das hohe Internet durch Stronne. W Badge je schwo woto so drastowe Label Laba Portrena T-Shirtche wuziwa, kotrisch Behanka Krautzec wot modie Jonne zatobiwa, wosoba kotrisch je wumirča pšet posta letami na linolowe rezbe z wobrazniwa pak je pšetčiwa tomu skoržiwa. A juristiska rozkora je sobe leče 2022 započawa.
0: Hey, Hotto Kuzmot, potoroma de störoch letach je netko tuta čahainca zakončena, kada je aktualnemu Rosso de konkretne dojšwo?
1: Ta žena, ki še skorživa, je svojo skoržbu pred komornim sudnictvom v Berline ročaščanova. Tomu predkađavo bi pismo komornega sudnictva, kotre še so zvoživalo na vusude višo krajno sudnictva Dreščane a krajno sudnictva v Berline, tam šak je modove lebel poprom hižo dobil. V tem lišče je so na vjacarih stronah vopodstatni vočodla, ne smeje skoržba žene vulat na vuspih, tisac 505 dňov je tutun pat Monika na koncu trauhe.
0: Hej, to potakým na koncu tež reka, svoboda v umiestva je dobyła a jest to przesadziła.
1: Hej, tak je. A Mejčel, Lebela, Laba, Gerhard Čau chce tole osvědčić małku party za svobodu v umiestva. Zara duje vun juce od popunia ve svojim obkodže ve Zorecu. Da môžeče si tiež od kupić vune takajš přes online shop Gerhard Čau veseli so zo smienitka tiež od tiež pod svojim svieče bez problému dále předavač. A cu kroniku juristické čalence je Gerhard Čau tiež na svoje internetové stronie vozivio. Tam namakače aj cv protokoll a tež tuž to vodka so tamne medijam, ki su sa pravidlone vopadže, haj, rozpravili abo s tem zabirali, tež serbske rozos AMD-a udatko, stej so s temu zabirali.
0: Mati Gisvauk je informoval vo zakončenju juristiskeje čahence vopadže Monika je švovoto zo drastu lebe laba, portrena, t-shirtče, vuživa, kotrež Behanka Krautzec vod modeje žone shotoviva a tuta žona bi přečivo vuživanju motiva skorživa. Ja si skoro myslu, nieke na koncu, to ste mi t-shirtami dere pobeži.

Ein Doppelnchesser, Cheras Mio, Trochukus, Valitorica, Wüstchen am Waschekus, was gerunsch, Kapoda, Lia, Jabich, Bitter, ja, Popuchu, Sakus, Varium, Chinkos, Vaum. A zack, netreiche Doa, Dustachme, Milko, wat Dr. Sonje Wölko, wie. Wann er es, wenn nur im Textu im Korpus vom Serbsko Institut abhütter war, jesch, so soll jetzt er sterilet, jess hat die neue Dobbe, als Serbskich neuen Dodali, alle, gus wort Chinkos wau, teuer ra, wort Petra Malinka Kotroschie, wenn du hört natches, du südom jesse doch litach, Banchichanska Jiwa, du as Kupina Naswuchauer abschätzt da iwa, wo Premiere Pisacho, wenn neue Dobbe, wenn Pschegenaku litta, du hört natches, du pecha südom jess hat, Textu, a knihare, da može aktach Schule Čišinského byč, abo tež v Serbskim kulturnym archive, a ještě dodauk, tež naša budyska skupina je tedy tutoru nazvučovala a dokež bych upravi dvojne dny džiča, co dživadva, je si ju tež dojšto ľudži vobladalo. 8 hodin, 8 je.

0: Samato Gentarano Nesem, Mate Gisvo, Kepchimni Ata Hijo, Zuranje.
1: Polizias G.
2: Mir s Trebinom a Slepom je wutoru večo 77-letna kolesovarka ze svojim e-bikom z nje zbožiła. Ona je kontrolu zubiła z kolesovarske štěžky zjeva a padnula, žona sva zrani a dobješe do koronie. V Radebergu je wutoru šiponju 68-letne šofer VW-a kontrolu na TSG dvom zubiu, na kodnik zaju a potom do laterne. Šofer so přitom češko zrani, nasta škoda 12,000 euro a auto dobjahu od vlec. Utoru rano bil šofer transportera popuču na A4 do smera na Zorec. Blisko Vospoka zubi un kontrolu na tjezdžidvom a zraze do vjacorih nabočnih škitnih plankov. Zranju so tam nihtu neje škoda pak učinja vjacač 30,000 euro. A zastojnice cva su vutoru večer 4,5-letno šofera Toyota kontrolovali kižbil na A4 z Polske do Nimske popuču. Zastojnice namakahu a auče njede 6,000 euro s falšovanih penes. Nepvačive fengi su zastojnice sčazali, a muž dostanje v přihoče pravu poštu ze sudnistva.

0: Philomelos. Dirdam dejstva mobije drozne.
1: Dženca, jesi naš Philomelos von Napolo dolečal.
2: Aj, bož prav je. Nie, bez nejde. Čakaj, ja pomám ti. Ve?
1: Ale s kim da tam naš Philomelos bachta? Philomeloso?
2: Ja zwar ne reču, z docvanikim. No haj, snadž to s knjezom, kišrika nichtu.
1: Aha, ma knjez nichtu červene kožuch, dohu šnautsku a končkoj tej vuši? Ne da to liška?
2: Ale to je jara, moda liška, mini liška, pipi mauka liška. A ona je so zabežala. A mama je tež preč. Ja ta ne možu ju sam v ludku vostajič.
1: Oh, ty se pomocljive, Philomeloso.
2: Aha.
1: Ale to je a vostanje liška. A liški tež rade tački žeru. Po takim tež tebje.
2: Oh, kaj sem vedel, zo mi ne zrozumiš. A dla to nesem čivo lišce povedat cu. A sem na spočatku praju, zo je to en knjez nichtu.
1: Dere, kompromis. Ty lečiš nad polom, pytaš lišku mačaku a potom so postaramo, zo so mini liška a liška mačaka za so namakate. Přezjedne?
2: Přezjedne.
1: A hižo znošuje so naš Philomelos nad polom a pyta za lišku mačaku. Ju pak nenajnže. Pono tomu namaka lišču jamu, vjezo přízemí a do nie zaleze.
2: Halo, je tu nichtu? Bo, tu je, a je čma, a rede kvodno. Ach, kusk čuju so kaj špintlaš v srbski majce. Kiš je se do lišči je jamel zales.
1: No dere, ja pak nesem tvoj nang a ani na husličkach rač ne možu. Tož ne možu četeš vukovač, jeli so liški na tebe vala.
2: Jo, ta nichtu doma ne je.
1: Philomeloso. Liška mačaka runje na Philomelosa skoči. Tom pak je spešnejši a jej vučekne.
2: Ups. Nimale je mi šlapnila.
1: Philomelosove vukšik je tež mała liška na tamnem koncu pola svišala, a tuž spešne přes polo spicha hačky jame. S vlkým odstavkom se dživujachlene Philomelos a vopkič buje, kak so mini liška a liška mačaka zasovičite.
2: Je to rinje, tak ľubo so mate, ta mačaka. A môj knjez nichtu, ta pipi mała liščička. A dokeď sú lišky múdre, sem se vist, zo ženie nezabude, zo sem ja, Philomelos, som o to postaral, zo je buď doboj namakala, a mne ženie nezežere.
1: Aj, to môže byť, abo tyž nic. Lišky sú múdre, překlepane pak tyž.
2: No kajš ja? Tož nos môj dvaj. Hej, pčačelo, daj packu.

0: Posem podam po dżewecie. Skończnie sucha a czopfo. So wobhospodario kupelo a tisch ratario kichcedja synodomko a czwesela. Tola nadru im boku so situacja dżen abo lepsi wodzi, stoisz nastupa suchotu a wodu. Durch die Rätschko hatu je dauna ije wusknivo. Rybario boja so wo svoje žene a tisch strach lesnych wohenju za sobschibera. Bettina Wenderotor je so raz ist zoe problematiku bliže zabirawa.
1: Dunki šakaše minjenuch dniach na litšo je so načakao. Nitko pak je so dosť dešuao, je sada, kotruž su te ledny husčišo svišao. Tež obladaš se monitor suchoty Helmholcového centruma za přesledženie obsvita, je jasne spoznač, zo so dre hornia vošta po takim vedre, kajši runie mejachme, skrutka zraba. Cilku na poda, hač do vubokosče 1,80 m, ma historický deficit. Mölerecu ze Šunua staraja so miestem 5,30 let vo 2,00 m hatu Šunuje. A Michal Möller môže obkručiť.
2: Da voda pšinže také vo tie pušenky, kde sa smia nemské pázelc. A da vona rivia, da je prade také až do koncínia vodu Čanua. To sme také do koncínia môj našo hate pelniť, či kus vode noh svočiť. A to je ne poslednje to še dal do podka čampovo, tako se možeš nekaj prajit, potem tako je najbožjišo sreč. Mi je konc po se spodu, potem tako pred 10 letami. A posle to bi prinira, so mu te hate nismo jaz spune krenili te 10 hate.
1: Mestom su Šunove skoro še hate nimale prozne, što je za svoj čas išče ženje davavo nije, tak Michal Mölo dale. Rybe plahuje jenoš išče jednom z dveju hato, a tež tam voda vunže. Dešče, kiš na leču a leču pšindu, ha tam vele ne pomaja, poveda kloštorski hajnik Gido Buda.
3: Hej, ta vujka staroš jo, zo ve leču, deš ta vegetacija bujna kče, potom te rostine ten sov vodu pšimaja, za te hate pomaja te zimske spadki, te su nuzne treba, a te su leca boli tak snadne, zo naša hate musela nesmo moje napelnič. A to bude naša vujka staroš po nazemu, kdež budemo je žneč.
1: Při nekotrych hatach nesu si ani vysči, zo muža išče hač do nazemu čakač, abo hač dobia je hižo leču, nuzove vuvojič, tak buda. Tež delanach sú so vopospodario šunovských hatu, Mölerecu a Celderecu zromadne s hajnikom nedavno k nuzove rozmove zešli. Vulady za plahovanie rybu sú šo druhé, hač pozitívne. Michal Möller.
2: Poprvom to jac nejde, hač tak dále ponže. Budemo do väčšiu skupinu hatov horadač. To najskýry bude šíjom leta šíč, a za to šo češko mu vieč, ka si šíjom leta ujíč, ale najskýry bude to všetko češe.
1: Znajmenša je ve viesnom hače ište telko vody, zo pilne žaby riechtaja, so Michal Möller posmiukne. Što by šako šunu byl bez svojich večernych damotných koncertov.
0: Bettina Wenderotor je so ze Čermi trajne mało spadku tu v našem regione zabirava a kak so vo sebe na hate a rybarstvo vuskutkuje.

0: Na, Saski Svejen, wir mischtes mit Rona Jujo Pokasali, alle mir was Savesche Teke informiro jomme, wo dalschne Musikuem verasku tenkoins tüjinja. Wes lepem, bo du dude sag rasch. Kötere Kupki was Wötzak Ujuna Festivalu, tot so vam ninto ulicu wasch Sobo-Organisatorka Stefanie Bierholdeutz.
1: Serbski verklone Ensemble Slepo wustupi sobotu an Jedzelu. V Pjatnatschich Festivals Romatnies Posaunovim Chorum Evangelskie Zirkvie Zahaja. To Horunjo sobotu budže premieras nove kompoziciju Ensembla. Na povosmich budže koncert ze Schotteskej Dudovej Hutschbu. Happy German Backpipers přinjesu večo schotteski flair do Slepoho. V Dževječich wustupi Avion Showband a přeprošuje kirjovanju.
0: No, ja som napneta na te šotiske dude. A šotiske zuki, te dajo ninto teke hove serskem radio.

0: Lubko Žitzenja.
1: Pisane Strus, Lubuch, Jützenja, Jützenjo, Jorginza do Priavosa. Tam Sveši Serski Fara na Umenku, Helmut Huperts, svoj šest a sedem žasete narodne žijen. Börže žognovanje, strovotu, a gvažatsk dobrego vina za žincajšne svižin. To žitze vam živova kupka Serska namša, a narodninska štucka spiva, narodninsku štucku vam uspiva Mirčin Veclich.

0: Na, Saski Svejen, wir mischtes mir Rona Jujo Pokasali, alle mir was Savesche Teke informiro jomme, wo dalschne Musikuem verasku tenkoins tüjinja. Wes lepem, bo du dude sag rasch. Kötere Kupki was Wötzak Ujuna Festivalu, tot so vam ninto ulicu wasch sobu Organisatorka Stefanie Bierholdeutz.
1: Serbski verklone Ensemble Slepper wusstu pi sobotu an Jedzelu. V Pjatnačich festivals romatnjes posaunovim korum evangelskije cirkvije Zahaja. To horunjo sobotu budže premjera s nove kompoziciju ansambla. Na povosmich budže koncert z Šotejskej dudovej hučbu. Happy German Backpipers přinjesu večer šotejski flair do Slepoho. V Dževječich vustupi Avion Showband a přeprošuje kirjovanju.
0: No, ja som napneta na te šotiske dude. A šotiske zuki, te dajo ninto teke hove serskem radio.